မြို့ကရာမဗလမ်လဘရှုပွန်စီမာနာကိုင်နန်ကြီးမစီဒနတနာမြို့ကရာမဆုထင်နေရခိကနီခံလခိကနီအငတ်ပနီတိုင်ဝံဂီလီလာစီဆုအရွိဘိစိဒသမ်ဂျရီအပီဖနီဟီစိတ်တိုင်ဝံကိုင်သေး